Det var Niklas Herre Jakobsson og Tørfri Tausen som sammen sunker den sannsjen til Niklas Herre til Kjemur og en dæver, som sagt en sanker, og han gav ut i fjør. Og klokken 12 minutter i vår halvkund tjej. Nu færer vi til ikke at noen av hendingen som færner og fram 4. september. Nå er gamle vestertorskare Mathias Rost blev 4. september i tjej forstømter i 4. år arbeidslev og fangsel fyrir vi lytla Kjessna flåfære søgnen etter var flåg i ur Helsinki og i Finland og inn i sovjetisk loftrum og fredag var lent og en er brygg nær hendes reia torgen i Moskva. Rost blev dømt og i 4. år arbeidslev og omfram fangsel som sagt, men han slapp leser attor etter 14. måneden. Så igjen hever Rost livet og et ikke sørst Rautot Løyv, kan man säga, han är vår mittel annan sidig inne attor, dömt för att det var rönta stund och en kvinna som inte ville vidta av honom. Han är vår östnivå professionell pokerspelare och är utbyggven sundhörshjälpare och annan mängd, vi har sagt. Och det är han 8-20 år gammal. Och 4 september 1905 var Peter Schmeichel kåsen bästa europeiska malmöver, ta spalt igen i enska störfällan om Manchester United. Og 24-åren så gjerne var med vår Teresa skurt halvkjemenne til var Frans Pave som under øynene hatt i Arløto i Rom 4. september 2016 gjør de hetta. Og i som sambandet var stor manna med hva komin saman. Makedonst fatta nonnan virkei og i holdt trus år i middelen fatøk og i inteskap og innom Kalkotta. Under General Trush fikk med vår Teresa løyve til å kjipa sin egna troarsamfella i Kalkotta, som hun nevnte Kærløykans troboar. 17-årene var et finningar et tøymon som starvast for fellesskapen til vantande røymføri og skoiv vitsjer av syklingon høyde visser et negg folk døyo. Presteren Brian Kolidishuk struttist fire at med vår Teresa skulle skurast halgjemenne, og han held ikkje at finningarna var en trobeløyke i tøysambandet. Vi skulle ikke prekva at halvkjemenni lytaleis, tog ønsken lytaleisur, sier han vi tog indastovna Reuters. Kallegans truboar høttu i 2016 4500 limer, og det stod fyrir herbergun, fyrir heimleis og i 133 og London. Mauer Teresa andais til 1905, 24 år gammal.

0: Klockan är 8.
1: Olja för att check vi haun sedna parsten och jag är. Och fiskeskip som bunkrar vid Estare Bridge miste mellan 1600 och 2000 liter av dieselolja och check. Sekten är stor för slika daltjänk. Hon är 230 kronor för 1000 liter. Är det mer än 1000 liter för en check blir sekten samsvarande större. Omfram sektna skal dolka rinda fyrir að bæsa dolkinsinu. Er oljudolkin gjörd við vilja ætla á grófun ósettni, kann talan gerast um nekst større sekt ætla fangstusrefsing og upp til 2 år. 2 folk er nú funna lúfi, 90 dagar eftir ekvistlíu vannflóna som rakti Nepal. Tar bæði personanir er bjargæði frá enum tunnli og enum vattnbæstu, skrifar BBC. BBC skriver at det er mittlen falt til Nepal til vøvn om at flere kunne nå kunne være av løyve. Mannlokkan hever kraft mer enn 1200 mann av løyve, og omlai 5000 folk er framvis ikke at roi at kommen. 100 000 folk har tuska bilmesjonen Volkswagen for å missa arbeidet. Atlaner har vært om at minkon starfalkehåpen vi holdt rusthusen falkon, men nu er atlan at sia holdt rusthusen falkon opp at treat. Tugenda stående AFP skriver at Lorsland og fagfølgen er vår samt om at 100 000 færre folk skulle starvast i fyrtøkene da de kom over til 2032. AFP skriver at dette er største byggnaverbrøydingen og bilutnegnen nærkrantøy. Vi må tillägga tälja stärfalkon vid fortsatta verlöjkan, säger samtidigt. Volkswagen ombor med landa Ösene, Audi och Porsche. Stövande rojkommen särliga väckna härra kapping ur Kina, men Ösene tog att efterspårningen efter elbilen hos Svetsja och bröjtingar i Tottenham till Amerika. De 100 000 falskna i missa arbeten svärar till 15% av ötlån tajmon i arbeten till Volkswagen och i ötlån hajmenon. Og her har vi mattor. 36.193 ferafolk var av flåvøtlen i Vavon i august. Det er 9,2% fløyre enn i august i fjør. Til 1. september var ferafolkene 3.98.348, 6,9% fløyre enn i fjør. Begge farmor og postor var minne i august i år, sammet vi august i fjør. Farmeren var nekk minne, 1,3%. Posteren var bara 2,8% minne. Til 1. september var to vækstor 11,6% tja farmenon og 4% tja postenon. Kunngjøren om vinnobrøv til avvis vinnotål er ikkje byggfindla sett i gylde. Hun skal først vittgjørast vandalega saman vi vinnene. Arbeidsgjøverafelaget og handversmorsdarafelaget takker under vi endanvallon om at trytja er folk vi forløygon arbeida vi vanda miklum minnutælum. Men uppskottet om kunnkjer som landstyrir og sendt til høyringar er ikkje byggve. Feløyne bæge melder til at endeskoa uppskottet og sujane senda til nutja høyring. Skipane matel dømes vil ha leia til førsk arbeidsmarsnein, sier feløyne. Hun må ikkje skapa evnei og ankostna, evnei og omsidning etla fåringar fyrir fyrirtøkker og lærlingar utan en samsvarende tryggtar vinning. Og i verande løyke er åneg grunnleggjande virkjøpt i Aukrøy, sier felene tja arbeidsgjevaron og i høyringarsfære fra vinnohusenon. Og vervvannar låtle frukslåt av landsninje 3-8 meter om sekunde, samtri og elavevor, og støv om gjørstje. Søtnaparsten lyte låta imsen 18 minni enn 5 meter om sekunde, samtri og elavevor, og støv om gjørstje. Og i kvalt, ver vekstra vinden av utnerinje, og på i frukslåtle fruska vind 5-20 meter om sekunde, enn samtri og akkurat ele. Fyrra personen i morgen låtle frukslåt av utnerinje 3-8 meter om sekunde. Samtrye og akkurat ele i støvån. Hiten vil mittlen 8 og 13 steg.

Sommaren kort, ja, så hesen sangeren tja Thomas Ledin. Ja, kanskje ikkje just dansebandstøvnar som så, men tøvnår lengst. Og det dette nasta fyrir så ut eisene, men hette så ein av heilstøvr og slagarunnen tja Kim Larsen, Sala. Jutlandia, som vi jo öll kjenner så umedalja vel, og det Magnus, som ikkje ser at høyra hendan. Ja, Magnus Gaue, han kjemur her.

Ja, det var sankeren om kvita hospitalskipet Jutlandio som jo bjargade mongon manna loivon, tan tog det var. Vi tar då her Kim Larsen. Og så det en lortare, og det Peter, som helt stått og grætt sier, kan du spela Hotel Sorg vi Bjørgvinne Haldarsine. Jo, han kommer her.

Ja, fra Løyger Tøvnar, her vi gutta fra Skandinavia, og gutta til Erio Terbayer Steinar Storm Kristiansen og Terje Mårstad. Og til Terje som synker fire, og Steinar stender fire ødlund høy gaua tøvnleisjonen, og synker kaur vi eisene. Ja, og Terbayer Erio kjenter ur fra Løyga fantastiska dansebanden Skandinavia. Lät oss så tror jag i tannasta som Sundrind nämnde som är vackre sangaren man ska leva för varandra. Här hör vi han vi Bert Idofs.

Har en drøm, ja, ein indeslia vekkur tøvne. Hesse sangren blei skriva vår opprunalia til ein film som kallais Drømme Slottet fra 1906 og fors og ta vær Jørn Hål som framførte sangen ta. Og, ja, ta vær Trygve Hoff som skriva i teksten og melodien Vækra tøvnan hevur Svein Gundersen skriva. Jørn Hål gjørði han så kjentan, men han hefur verið nekk fram med Sujane og innspaldur av mittlen anna Sissel Kirkjebø, Venke Myhre og Elisabeth Andreasen. Og så her vi hefur så fraløk og utgavene, og vi har då vi Jannik. Men vi færa vågjare, vi enn einon gåon lortara innskje, og taljauar såleis. Gott kvöld finnur. Vit innskja okon öllon eina fraluga danse løto her ui sendingine oppa ta ui kvöld. Læt taunleitjen litta huleie, læt gulve få loiv, og lät kvöldet gerast akkurat så gott som dansebands tånleikor är. Ja, sanneliga gau år till her sigur. Och så hälter lustaren fram, kan jag höra Hallå Västindien vid vikingarna och eisene O'Carroll vid Barbados. Tack för gärna sera gaua sending, vinarliga DC. Ja, gau to, sjølvande skal to høyra hesar sanjenar, og takk fyrir gau årene. Her og fyrst, vikingarna.

O Carol, vi tar to her en dan fra Lyka Tøvnan, tja Barbados, og te vær lortaren som måtte skriva seg DC som yngste hentan, og som leies ein gåan vi vikingarna. Ja, gav og to, så her var vi litt dansebands kvölde, enn eit vet opp, og gåvor stemninger i valest av gulvene. Men vi færa vågjare til å negve lortare innskje innkommende kvöld. Her eit av træet, og det Johan Peter som skriver så leis. Hei, det var godt at du på ta byrjar attor, lorte kvart frutja kvöld. Og jeg vil fegen høyra vikingarna, vi, det en viking. Halsan Johan Peter. Ja, gav og to, sjølvande leta vid vikingarna, svinga og konvoi her i utet dansegalvenon, vi heson fra Lukas Sanjinon.

Enn stendur húr mun opin og enn ei ljós mun slökna. Ja, eins og innilegur og vekur sjankur tja Halli Johansen. Og så færa vid vujare vid gåon danse tånån, vid teka eina træd vid Donnes, vid hårdå eina Johanne, hesen ikkje minne gåor, du tåg mitt hjerta.

Blånene sommer natt, ein så vekor valsor, her vi Freddy Kristoffersen. Ja, sommar kvöldene og sommar nætenar, heva mangan vere vekor i sommar, og te hoa leta standa og løyta norr i vår fjöllene, ur kamarsvindanon av Dellastøye, te så lei som kvöld at ein nastan ikkje fær seg at færa til songar. Ja, vekorst . Og nu vi mys han langt og komin som ikkje langt at vi færa truva ut han nast seinasta tånan ui kvöld. Og det verur attor Freddy Kristoffersen som släpper at djeva okon hentan tånan, som han kallar Der de milange skogene suser.